Түркия башкаласы Әнкарада 13 сәгат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 15 сентябрь сишәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 4А иярчене белән 3 тапкыр W-ныкта, TRTDinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының тәрәте динлә тыңла кушымтасыннан Вот Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән Төрки дөньяның мәдәни мирасы язмасын тәкъдим итәрбез.

0: Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Пентагонның ғымым инспекция офисы Иранға қаршы 4 ай дауам еткен хава харакатының АКШ-ның суғыш құралары запасларын кеметуін һәм тәэмин итүдә қиынлыклар кетирип чыгаруын белдерде. Февраль ахырыннан июнь арасында операция 33 миллиард долларға түште. Шуның 22 миллиард доллардан артығы суғыш құралларына тотылған. Флот югалтуларына түбәндәгеләр керә: 4 F-15 юк ителде, 1 F-35 һәм 7 ягулық тотыру очкычы зыян күрде һәм 30-ға якын дрон бәреп төшерелде. Гымым инспекция офисы хәзер түгел ракеталар һәм һава саклану системалары җитмәү турында кисәтә. Илбашы Дональд Трамп моңа Америка эшханәләренең элеккегә караганда тагын да сыйфатлы һәм үзенчәлекле корал җитештерүен әйтеп каршы чыкты. Хусиләрнең Сугут Арабстанына ракета һәм дрон һөҗүмендә 13 кеше яраланды. Җиңелчә һәм уртача җәрәхәтләнүләргә китергән һөҗүмнәр 3 шәһәргә – Хамис, Мушайт, Абха һәм Таифка юнәлтелгән. Сугут Арабстаны җитәкчелегендәге коалиция белдерүенә караганда, шулай ук 7 йорт һәм 2 машина зыян күргән. Коалиция сүзчесе Турки Әл-Малики хусиләрне тыныч халыкка һәм инфраструктурага махсус рәвештә һөҗүм итүдә гаепләде. Бу һөҗүм хусиләрнең Сугут Арабстаны очкычлары Йәмендә 54 һава һөҗүме ясау турындагы дагыларыннан соң булды. Түркия илбашы Реҗеп Тайип Эрдоган Түркия, Сугут Арабстаны һәм Пакистан узган айда имзалаган Мәккә уртак саклану килешүе белән ислам дөньясына көчле юллама ясауларын белдерде. Эрдоган килешүгә бәйле рәвештә уңай тәрәккыятлар булуын белдерде. Илбашы Эрдоган Түркиянең ислам дөньясына кыенлыкларны җиңәргә ярдәм итү өчен тырышлыкларын дәвам итүен әйтте. Ул шулай ук Әнкараның төбәктә өстенлек урнаштыруын җиткерде. Без бу мәсьәләгә җиңел карый алмыйбыз, диде ул. Фәлестиннең көнчыгышкы Дус вилаят идарәсе Израиль төркемнәренең Әл-Аҡса мәчете тирәсендә дини йолаларны үзгәртергә тырышуы турында кисәтә. Рәсми затлар әйтүенчә, ғибадатхана төркемнәре, яһуд милләтчесе һәм дини оешмалар Баб Әл-Рахма зиратында ҡабат-ҡабат дыға ҡылғандар, аны яһудләрнең ғибадат ҡылыу урыны итеп күрсәткәндәр һәм хәзер мөсөлман ҡәберләре янында атна сайын очрашулар үткәрергә чаҡыралар. Вилаят идарәсе Әл-Аҡса мәчетенең 35600 квадрат метр мәйданының тулысынча ислам ғибәдәт ҡылыу урынығына булып ҡалыуын таләп итә. Ул бу ғәмәлләр нормалләштерелсә, алар мәчет тирәсендә даими рәвештә барлыҡҡа килергә мөмкин, дип кисәтә. Энтропик ширкәте җитәкчесе Дарио Амаде ясалма интеллект аны контрольдә тотуга юнәлтелгән куркынычсызлык чараларыннан тизрәк алга бара дип кисәтә һәм технология ширкәтләрен әкренергә чакыра. Амаде соңгы вакыттагы ясалма интеллект агентлары белән бәйле куркынычсызлык вакыйгаларын тагын да көчлерәк саклау чаралары кирәклегенә дәлил итеп күрсәтеп, бәйсез бәяләүчеләрне гомуми куркынычсызлык стандартларын һәм халыкара килешүләрне тәкъдим итә. Шул вакытта Microsoft үзенең кешене алгы планга чыгарган ясалма интеллект кысасын таныта. Кешеләр ясалма фәхемнән мөһимрәк һәм контроль кешеләрдә калырга тиеш дип басым ясый. АКШ башы Дональд Трампның бу кисәтүләренә алдау дип атауы ясалма интеллектның куркынычлары турындагы бәхәснең әле тәмамланмавын күрсәтә. Трамп элегрәк Кытай белән ясалма интеллект ярышына кагылып, Пекинның бердәнбер куркынычсызлык киртәсенең ил башы Си Цзиньпинг булуын белдергән иде.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Түркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан 15-16 сентябрьдә Азербайҗанга сәфәр ясый. Тышкы эшләр министрлыгы шыганакларыннан алынган хәбәргә караганда, министр Фидан Азербайҗанга сәфәре кысаларында тышкы эшләр министры Җәйхун Байрамов белән ике яклы һәм вәкиллекләр ара сөйләшүләр үткәрәчәк. Шулай ук Азербайҗан саклану министры Закир Хасанов белән очрашачак. Моннан тыш, Фиданның Азербайҗан илбашы Илхам Алиев тарафыннан кабул ителүе көтелә. Сөйләшүләрдә Хакан Фиданның стратегик дәрәҗәдә алга киткән Төркия-Азербайҗан мөнәсәбәтләреннән канәгать булуын белдерүе, ике ил илбашлары билгеләгән 15 миллиард долларлык сәүдә күләменә ирешү өчен башкарыла торган эшләрне тизләтү кирәклеген ассызыклавы, шулай ук энергетика һәм транспорт өлкәләрендәге уртак көн тәртибе маддәләре һәм проектларын да кузгатуы көтелә. Сөйләшүләрдә министр Фидан ике берлектәш ил арасында саклану сәнәгате, иминлек һәм хәрби өлкәләрдә дәвам итүче хезмәттәшлекне бәяләячәк һәм Төрки дәүләтләр оешмасы белән бер рәттән күп тарафлы платформаларда ике ил арасындагы хәзерге хезмәттәшлекне күздән кичерәчәк. Шулай ук сөйләшүләрдә Төркиядә закламый узачак Төрки дәүләтләр оешмасының 13-нче саммиты турында киңәшмәләр алып бару күздә тотыла. Хакан Фиданның сөйләшүләрдә төбәк һәм халыкара тәрәккыятлар хакында фикер алышуы көтелә. Русия хәрбиләре бүген төнлә Украинаның төрле төбәкләренә һөҗүмнәрдә 200 кораллы пилотсыз ушу аппаратын кулланган дип хәбәр ителә.

0: Украина һава көчләре командирлыгыннан язмача белдерүендә Русияның бүген төнлә илгә пилотсыз ұшу аппаратлары белән күп санлы һөҗүмнәр ясавы әйтелә. Киев мэры Виталий Кличко шулай ук социаль челтәрләрдә шәһәрнең бүген төнлә һава һөҗүмнәрендә нишанга алынуын хәбәр итте. Кличко шәһәрнең төрле өлешләрендәге ягулык салу станциялары һәм саклагыч аскырмасының утка тотылуын белдерде. Сербия илбашы Александр Вучич Сербия телевидениесындагы чыгышында хәзерге вакыйгалар һәм 25 октябрьдә узачак вакытыннан алдагы мөһим сайлаулар турында белдерүләр ясады. 27 сентябрьдә илбашы вазифасыннан китәчәген әйтеп, Вучич шул кешене халыкка мөрәҗәгать итәчәген һәм аны хуплаган кешеләргә рәхмәт белдерәчәген җиткерде. Сербиядә күп партиялы системага күчкәннән бирле иң озак вакыт хезмәт иткән илбашы булуын белдереп, Вучич мин моңа бу ил кешеләре булмаса ирешә алмас идем. Мин бары тек шуны гына әйтә алам. Мин Сербиягә һәм аның ватандашларына тугрылык, тырышлык һәм фидакарлык белән хезмәт иттем, диде. Вучич вазифасыннан киткәннән соң вакытыннан алда гомум сайлау кампаниясында гади ватандаш буларак катнашачагын белдерде һәм ил буйлап үз машинасында сәяхәткә чыгарга уйлавын әйтте. Израиль армиясе утны туктату һәм кыса килешүенә карамастан Ливанның көньягындагы шәһәрләргә һавадан һөҗүмнәрен дәвам иткәндә бер мәктәп бинасын шартлаткычлар белән җимерде. Ливанның рәсми агентлыгы хәбәренә күрә, Израиль сугыш очкычлары Ханин белән Кантара шәһәрләренә һавадан һөҗүмнәр оештырды. Израиль хәрби очкычлары тагын көнчыгыш Зафтар һәм югары Небат дигән шәһәрләре арасында урнашкан Айн эш Симахия районына да юнәлде. Сур шәһәренең Мансури районындагы берничә йорт та һава һөҗүмнәрендә зыян күрде. Ханин районындагы башка һава һөҗүмендә исә Берләшкән Милләтләр Оешмасының Ливандагы кыска вакытлы тынычлык эшләре үзәге тирәсендәге территорияга һөҗүм ясалды. Шул ук вакытта Израиль армиясе Кефтрин районындагы Шәһит Мәхмүд Факих исемендәге дәүләт мәктәбе бинасын шартлаткычлар белән җимерде. ЮНИСЕФ Йемендә 137 меңнән артык мәктәп яшендәге баланың дәвам итүче конфликтлар аркасында белем ала алмауларын белдерде. БМУның халыкара балаларга ярдәм күрсәтү агентлыгы дүшәмбе көнне белдерү ясап, төркемнәрнең бәрелешләрдә зыян күргән балалар өчен уңайлы урыннар һәм вакытлыча сыйныфлар корыуын һәм саклау хезмәтләре тәкъдим итүен җиткерде. ЮНИСЕФ балалар конфликтлар аркасында үзләренең киләчәген югалтмаска тиеш диде. Агентлык җомга көнгә белдерүендә яңадан башланган бәрелешләрнең көнбатыштагы ДАИС провинциясендә һәм Йеменнең көнбатыш ярында урнашкан районнардагы гаиләләрне үз илләреннән китәргә мәҗбүр итүен ачыклаган иде. ЮНИСЕФ БМОның халык саны фонды һәм Бөтендөнья азыклык программасы белән бергә исез калган 14 меңнән артык кешегә гуманитар ярдәм күрсәтә. Йемендә халыкара дәрәҗәдә танылган хөкүмәт кешеләре белән хусиләр арасындагы бәрелешләр июль башыннан бирле кискенләште. Дүшәмбе көнне Бангладеш рәсми затлары тагын 8 бала үлгәннән соң илдә кызамык һәм кызамыкка охшаш симптомнардан үлүчеләрнең гомуми саны 1030га җитүен белдерде. Сәламәтлек саклау министрлыгы каршындагы сәламәтлек саклау хезмәтләре гомум мәдәнле мәгълүматларына караганда яңа үлем очракларының 4-се башкала Даккада теркәлгән. Дакка төбәгендә генә дә теркәлгән үлемнәрнең гомуми саны 482га җиткән. Шул ук вакытта симптомлы очраклар саны 172720га, расланган очраклар саны 20724-кә күтәрелгән. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда 175 миллион халкы булган Бангладеш вакцина ясату күрсәткечләренең түбән булуы сәбәпле эпидемия таралуын контрольдә тотуда авырлыклар кичерә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы тулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Төрки тарихка күз салсак, без гасырлар аша безгә сугышлар, җиңүләр һәм хөкемдарлар гына килеп җитмәвен күрәбез. Бу бөек тарихның тирән из калдырган башка каһарманнары да бар. Кайберәүләр чатырда дәүләтнең киләчәге турында сөйләшкән, кайберләре атта гаскәрләргә юл күрсәткән, кайберләре шәһәр төзелешен җитәкләгән, ә кайберләре үз заманының шикләрен каләмнәре, сүзләре һәм батырлыгы белән узган. Алар тарихтан читтә торган исемнәр түгел, алар төрки дөнья хәтерендә тирән из калдырган көчле хатын-кызлар. Төрки мәдәниятта хатын-кызлар өйдә генә утырган, иратлар күләгәсендә яшәгән

Шәхесләр түгел, борынғы төрки жәмғиәтләрҙә хатын-ҡыҙҙар тормошоноң һәм дәүләт тәртибенең мөһим элементларының берсе дип саналған. Хатын ҡағанның хатыны ғына түгел, ә дәүләт эшләрендә үз фикерен белдергән, илчеләрне ҡабул иткән, тантаналарда ҡатнашҡан һәм кирәк булғанда сәйәси ҡарарлар ҡабул итеүҙә ҡатнашҡан шәхес булған. Архун язмаларында ҡаған белән бергә хатынның да телгә алынуы төрки дәүләт аңлайышында хатын-ҡыҙның урынын күрсәтеүче иң көчле күрсәткестәрнең берсе. Чөнки төрки дөньяда дәүләт бер генә кешенең җилкәсендә түгел, хатын-ҡыҙлар шулай уҡ ғаилә, жәмғиәт һәм дәүләт арасындағы бәйләнешнең бер өлөшө булған. Даланың кискен җилләре арасында үскән төрки хатын-ҡыҙлар тормош ауырлыҡларын да күргәннәр. Алар атларда йөргән, кирәк булғанда уҡлар атҡан, күченеүләр ваҡытында ғаиләләренең йөгөн күтәргән, балаларын үҫтергән һәм ҡабиләләрендә тәртип саҡлаған. Ләкин аларның кеше көндәлек тормош белән генә шикләнмәгән. Тарих дәвамында төрки хатын-ҡыҙлар кирәк булғанда сәйәсәт, суғыш һәм дипломатия үзәгендә булғандар. Шуңа күрә төрки тарихны Ират хөкемдарлар исемләре ашағына уку бу тарихны яртылаш калдыру дигән сүз. Шундай иң борынгы һәм иң көчле исемнәрнең берсе Томирис. Аның исеме гасырлар дәвамында яңгырый. Массагетлар патшабикәсе Томирис фарсы хакиме Кир икенчегә каршы көрәше аша тарихтагы иң онытылмас хатын-кыз хөкемдарларның берсенә әйләнгән. Аның тормышында сугыш кына түгел, ә үз ирген якларга ымтылган җәмгыятьнең каршылык күрсәтү эзләре дә бар. Томирис даладағы хатын-кыз ихтияры символларының берсе. Мәңгелеген йыллар үтүгә карамастан, аның исеме әле дә батырлык, кыюлык белән бергә искә алына. Сәлҗуклы дөньясында Алтынҗан хатын Туғрул бәйнең хатыны булудан тыш, сәяси вакыйгаларда актив роль уйнаган көчле хатын-кыз булган. Тәркән хатын исә Мәлихшах идара иткән чорда дәүләт сәясәтенә зур йогынты ясаган. Бу хатын-кызларның тормышлары Төрки ислам дәүләтләрендә хатын-кызларның кирәк булганда сәясәт үзәгендә була алуларын күрсәтә. Анадолу Сәлҗуклы шырында Махпире Хуант хатын башкарган эшләре белән мәдәният һәм архитектура тарихында үз изен калдырган. Кайсеридагы Хуант хатын көллиясе аның гасырлар дәвамында сакланып калган мирасы. Шул ук вакытта Гәвһәр Нәсибә үз исемен кеше тормышына багышланган Гәвһәр Нәсибә Дарушифанханасы белән мәңгерәштергән. Шулай итеп, ул төрек хатын-кызларының мирасы сарайларда гына түгел, ә шәһәрләр ташларында һәм кешеләргә карата изгелектә дә яшәүен күрсәтте. Төркистанда Гәвһәр Шат Бәгүм сәяси кеше белән генә түгел, ә архитектура һәм мәдәни эшчәнлекләре белән дә аерылып тора. Кыргыз далаларында Корманжан Датка тарихка үз халкының киләчәген саклаган көчле хатын-кыз лидер буларак керде. Тауларның кырыслыгын һәм ана мәрхәмәтен бер үк йөрәктә йөрткән Корманжан Датка үз халкы хәтерендә яшәүен дәвам итә. Төрки дастаннарда да хатын-кызлар читтә калмый. Бану Чәчәк һәм Бурлы хатын батырлыклары, кыюлыклары, акыллары һәм көрәшләре белән моның ачык мисаллары. Алар кирәк булганда атта йөриләр, сугышалар, карарлар кабул итәләр һәм ғаиләләрен яҡлыйлар. Яңғыраҡ тарихта Нәнә хатун һәм Ҡара Фатма берсе Эрзурумда милли саҡланыуның символына әйләнде. Икенчесе ҡулына ҡорал алып, милли көрәш ваҡытындағы алғы сызыҡта сугышты. Ләкин хатын-кызларның тарихта калдырган изен сугыш һәм сәясәт белән генә бәйләп булмый. Төрки дөньяның мәдәнияты, сәнгате һәм әдәбияты да хатын-кызлар тавышы белән байытылган. Хатын-кызлар үзләренең шигырьләре, халык җырлары, кул эшләре һәм авыз иҗаты аша мәдәни хәтерне буыннан буынга күчерде. Төрки дөнья хатын-кызларында без патшабикәләрне, әниләрне, сугышчыларны, сәнгатьчеләрне һәм шагыйрьләрне күрәбез. Аларның уртак ягы шунда: алар үз заманы сызган шикләрне узып китә алганнар. Төрки дөньяда хатын-кызлар тарихтан читтә калган күләгә түгел, алар тарих юлындагы көчле тавышлар һәм бүген без бу тавышны кабат ишетәбез. Тамырлардан күтәрелеп, гасырларны узып, дала җилләре белән кушылып, бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән тавыш – хатын-кызлар тавышы. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөньяның мәдәни мирасы

Татарстандагы һәм татар дөньясындагы кайбер вакыйгаларга кыскача күзәтү. Татарстанда татар меценатлыгы традицияләре чишмә башы һәм хәзерге заман проекты гамәлгә ашырыла башлады. Аны тормышка ашыру этапларының берсе татар меценатлыгы тарихына багышланган документаль фильм төшерү булачак. Татарстан рәисе ярдәмчесе Марат Гатин проект татар мәдәниятендә меценатлык феноменын багышланган. Элеккеге заманда аның әһәмиәте нинди булган һәм ул хәзер ничек яңадан торгызыла? Инде бүгенге заманда ук эшмәкәрләр мондый мәдәниятне формалаштыра башлыйлар дип ассызыклады. Фильмнан тыш проект тематик лекторийлар һәм Татарстан Милли музее ярдәмендә төрле чорлардагы билгеле татар меценатларына багышланган күргәзмә оештыруны күздә тота. 10 сентябрьдә Ел татары 2026 бәйгесендә тавыш бирү башланды. Тавышларны Миллиард татар сайтында һәм проектның социаль челтәрләрендә бирергә мөмкин. Бу хакта проектның авторы Миллиард татар баш мөхәррире Арслан Минвәлиев хәбәр итә. Катнашучылар 21 номинациядә ярыша, алар арасында Ел медиа проекты, Елның иң яхшы спектакле, Ел җыры, Ел укытучысы, Татарстаннан читтә яшәүче иң актив татар һәм хәтта Ел уңышсызлыгы номинацияләре бар. Беренче этапта катнашучыларны экспертлар бәяли. Һәр номинациядә 20-дән артык эксперт эшли. Алар анкета тутыра һәм 1-дән 10 балга кадәр билге куя. Иң күп бал җыйган 10 номинант халык тавыш бирү этабына уза. Тавыш бирү Ел җыры номинациясеннән башлана. Калган номинацияләр буенча тавыш бирү ноябрьгә кадәр чиратлашып узачак. Финал тавыш бирү 12-20 ноябрьдә Әбүлекләү тантанасы 2 декабрьдә узачак.

13 сентябрьдә Татар китабы йортында беренче тапкыр Татар китабы көне узды. 13 сентябрь басма Татар китабы тарихындагы мөһим даталарның берсе. Моннан 226 ел элек, 1800 елның 13 сентябрендә Русия империясы сенаты Казанда Казна басмаханәсе Азия типографиясе ачарга, анда Коръән һәм башка китапларны бастырып чыгарырга рөхсәт бирә. Бу карар татар телендә китап бастыру тарихында мөһим адым була. Татар китабы йорты бу көнне искә ала. Чара программасында Жыйын фонды чыгарган шәхесләребез сериясе кунакханәсен ачу һәм Шәриф Камал Хаманның билгесез тормышы лекциясе бар иде. Китап кунакханәсендә татар халкы һәм Татарстан тарихы белән бәйле шәхесләргә багышланган китаплар белән танышырга мөмкин. Шулай ук бу урында ел дәвамында әдәбият һәм сәнгать әһелләренә нисбәтле лекциялар укылачак, фикер алышулар үткәреләчәк. Түбән Камада Сүлгү Фест этномәдәни фестивале узды. Бәйрәмнең төп бизәге үзәкләштерелгән китапханәләр системасы хезмәткәрләре шиккән милли орнаментлар белән бизәлгән 18 метр озынлыктагы уникаль сүлгү булды. Фестивальдә Татарстанның төрле районнарыннан килгән остабикәләр үзләренең кул эшләрен тәкъдим итте. Актаныш, Кукмара, Мөслим, Яңа Чишмә, Ширмешән һәм башка район вәкилләре милли шигү үрнәкләре белән таныштырды, борынгы бизәкләрнең тарихын сөйләде. Фестивальнең үзенчәлекле символына үрелгән 18 метрлык сөлге дә китапхана хезмәткәрләренең тырышлыгы белән барлыкка килгән. Андагы һәр милли бизәкнең үз мәгънәсе бар. Оста куллар белән тамбур шигүе техникасында башкарылган бу эш шәһәрнең 60 еллык юбилеена багышланган.

Болгарияда Сабантуй исеме астында 6-нчы халыкара традицион ашсу фестивале һәм уңыш бәйрәме узган. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессы хәбәр итә. 2 көн дәвамында гастрономия, халык традицияләре, музыка һәм аралашу Болгария, Татарстан, Италия, Төркия, Испания, Македония һәм Чехия кунакларын берләштергән. Үзәк урында гастрономия программасы торган. Кунаклар төрле халыкларның кулинария мирасы белән танышкан һәм

0: һөнәри осталар әзерләгән ризыклардан авыз иткән. Фестивальнең мәртәбәле кунакларын Татарстанның кулинария илчесе, Казаннан югары класслы пешекче Альбина Фәсхиева сыйлаган. Аның шәкче һәм өчпүшмәк әзерләү буенча мастер-класслары, шулай ук фестивальдан турыдан-туры репортажлары аеруча кызыксыну яткан. Болгар телеграф агентлыгы телевидение электрон газета һәм журналларының мәгълүмәт ярдәме белән фестиваль вакыйгалары киң яктыртылган. Балалар өчен айрым программа әзерләнгән уен зонасында бүренедә копшык белән сугышу, кашыкка йомырка салып йөгерү, көнтәләрдә су ташу һәм катыктан акча эзләү кебек ярышлар оештырылган. Музыкаль программа фестиваль кунакларына матур кичерешләр бүләк иткән. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруны әзерләгәндә Интертат электрон газета, Татар-Информ мәгълүмәт агентлыгы, Татарстан рәисенең порталы һәм башка рәсми чыганаклардан файдаланылды.
1: Татарстан хәбәрләре.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән Türksat 4A иярчене белән 3 тапкыр www.tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының Tretdinle тыңла кушымтасыннан Вот ис радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.